0: shenpaayi baala di meyaba nga na tam yuego shep tongi baala dina ya nyo zuyo ni gungi rindu yuego shepchi ung baala ko tso mo di tso daka chaachin di dar ngo mo di danya shepchi ungi nga na tam yi nang zay kuyo mungbuji la dinte tongi meyaba hwa di gado di chawa sashu baala
1: gungi de
0: hola
1: tatari tatari di ma zay tanda pika lingzhen di le yang daka zhoya ki dinte yiro
0: hola tam lingzhen piki ngoni cha cha su na da ko tso mo daka chaani chaani din di kya na Lukyu dee chan chukwa.
1: Yuwa yuwa
0: yuwa. Waa dee dee dee dee yuwa nye po chi dee dee chi kinga. Waa taa ngaa zui mii dee baa chakee seba maa taa ngaa zui ki dee chakee taa mii wang hong mang buchi wang chao taa khunzo ee nani dee baa
1: dee.
0: Nima chuyaa ngaa zui pepaa dee
1: duu chi yaa dee.
0: Waa baa laa. Taa waa pepaa dee chee chee nima chuyaa ngaa zui dee dee yuwa kwaya mung taa kwa mii kuri ching dee taitung chi baa. Taitung dee chee wo dee yuwa mang buchi haa khun chui daa. Chee zang kuyung ka dee pet koo. Kaxiaan kyaak paa daar ki kii zu ne cho thung mido. Kaxiaan naa dee baa dee ndo. Kaxiaan yaa chuu paa ee paa chuki ngaa. Waa dee dee chi.
1: Daa tanda ngaa zui tuwaa chung zu dee naa chik chaksa dee naa. Jine naa tsumyoon chamlarwa.
0: Hoa paa naa.
1: Nine naa chik kangri gyab zhong yun dio. Daa kiraan daa susu lungpaa loo chik chasha sato chewarwa.
0: Hoa paa naa.
1: Dee indu daa chik kiraan ki lungpaa dee yaa chik. Hinde sore, gadeen sore ka kiraan ki samyoon naa khonyoon be.
0: Hoa laa yoo laa daa dinde samshu daa. Mi jingne susu di kisa chasa yaa
1: chik.
0: Daa nine mi susu mi di yaan chasha sato chaya chik. Mi tsu naa daa tsuwaa ki kuraa ki dee ki. Dinde chik suwaa tang daa. Lai maa wong bai nang naa taa mii rangi ki song gyup chee bii mung shi toh diyaan pei kia kala ka tsam taan chee yaa lung bai ki tabara yaa mii lung bai ki mii nyambo lu mii taa lai shu taa nyambo lai ka chee shao taa taa mung tui kura yaa mii taa so nyam jaa ki soro di dee taan chee yaa lung bai mii nyambo lu ko kaan pa sinan bian chu di lai lak para saa tup chee yaa taa pinti chun yaa soro waa dinde chee ki saam lu shu chee bii yaa
1: Laas taa chee ati rin kiraan kia nyan zee janji taan lai namba taa chee naa shubi Masih ini jalan kita sunam di yang tahu yang zikir mereka sih mana sih kini.
0: Oh, lah saya tahu saja. Tahu saja.
2: Baik, hari ini jauh tahun ni, lu tujuh tahun, orang jauh sen kubu tinggal di sini.